0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.
2: Dobrodošli u emisiju Minute zdravlja. Nadamo se da ćete odvojiti vrijeme da slušate i ovog petka teme iz oblasti zdravstva. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Danas je naša gošća diplomirani inženjer medicinske radiologije Emina Begeta, zaposlena u službi radiološke dijagnostike u Domu zdravlja Konjic. Naša gošća govorit će danas o specifičnostima u radu s pacijentima koji trebaju radiološke usluge, o potrebi praćenja novih tehnologija u ovoj oblasti, o potrebi redovne edukacije. Sve to opširnije nakon pozdravne pjesme. Ostanite s nama.

0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Minute zdravlja.
1: Danas u emisiji Minute zdravlja govorit ćemo o radu službe radiološke dijagnostike sa ultrazvukom u Domu zdravlja Konjic. Naša sagovornica tim povodom je Emina Begeta. Gospođa Begeta je diplomirani inženjer medicinske radiologije i bit će ovo prilika da s našom gošćom razgovaramo o radu ove službe o ovoj jednoj važnoj medicinskoj oblasti. Dobrodošli u našu emisiju, Emina.
2: Hvala lijepo, dobro jutro vama, dobro jutro našim slušaocima.
1: Drago nam je što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce, danas je vaš slobodan dan. A kako se radi u ovoj službi, zamolit ćemo vas da kažete. U Domu zdravlja Konjic, dakle, radiološka dijagnostika sa ultrazvukom je u funkciji. Vi ste tu dugogodišnja uposlenica. Kako je organizovan rad ove službe?
2: Pa što se tiče radiološke službe, radi od ponedjeljka do petka svaki radni dan. Nekad je, kad smo ja i kolegnica moja radile same, bilo u prvoj smjeni od 8 do 2, sada radimo dnevnu od 8 do 18 sati dan, s tim da smo dobili novog kolegu, pa će i uslovi rada biti poboljšani, manje je čekanje u čekaonicama pacijenata, neće biti nekih naručivanja. Uglavnom, rade se pacijenti kako dođu, jedino za screening mamografije. Tu mi dajemo termine koje i pogoduju i pacijenticama i nama, tako da žene uopšte ne moraju da čekaju, dođu na svoj termin, završe za pola sata. I
1: govorit ćemo kasnije i o ovoj aktivnosti vlade, kantonalne vlade u kojoj učestvuje Dom zdravlja Konjic kada je riječ o screeningu mamografije. Mi ćemo vas zamoliti da kažete još, Emina, kada je riječ o radu ove službe, koje vrste pregleda se obavljaju?
2: Pa u Domu zdravlja Konjic obavlja se uglavnom dijagnostička radiologija. To je početna dijagnostika u radiologiji općenito, a to je radiološka snimanja cijelog skeleta, što podrazumijeva snimanje glave, kosti, abdomena, bubrega i sinusa, pluća. Mislim da to naši pacijenti koji dolaze tu svi znaju.
1: Kakva je oprema na kojoj radite?
2: Pa oprema je bila vrlo stara, vrlo zastarjela i mislim da smo zadnji koji smo dobili najnoviji digitalni aparat zahvaljujući vladi Japana. Projekat je rađen od tima Doma zdravlja, uključujući našu pravnicu Aišu Jarebca Kereš, Sanidu Trnka, našu glavnu sestru. Ja se mogu pohvaliti da sam bila prevodilac na engleski tog projekta. Također smo imali podršku grada Konjica i ministra zdravlja kantona.
1: Znači, oprema je zadovoljavajuća?
2: Oprema je već instalirana prije 2 mjeseca, međutim čekaju se odobrenja regulatorne agencije za ionizirajuća zračenja. Mi se nadamo svaki dan da ćemo dobiti to odobrenje.
1: Nažalost, dakle, još uvijek je taj aparat na čekanju, da kažemo. Radi se sa onim što se ima trenutno. Kakvi su aparati koji su u funkciji?
2: Pa aparat na kojem mi trenutno radimo je bio zajednički bolnice i Doma zdravlja dok smo zajedno funkcionisali i mi dajemo sve od sebe da pokrijemo taj vakum kako je deinstaliran stari aparat i dok se ne dobije odobrenje za novi.
1: Dom zdravlja i opća bolnica Konjic su dvije zdravstvene ustanove, međutim sarađujete. Kada je u pitanju zdravlje, onda tu nema prepreke.
2: Pa što se tiče poslova, poslovi su tačno podijeljeni.

0: kao i pacijenata naše, i to je opet posebna edukacija na edukaciju.
1: Cijelo životno učenje, što bi se reklo.
0: Edukacija, edukacija, edukacija. Mislim da mi u toku jedne godine imamo 2-3 edukacije, s tim što Dom zdravlja organizuje, evo, predavanja svake srijede iz raznih oblasti. U tim edukacijama i tim predavanjima učestvujemo i ja i moje kolege s radovima na razne teme, tipa mamografija, zaštita od zračenja, ultrazvuk i tako dalje, plus ostale kolege svaki svog domena predavanja. I vrlo je lijepo da se i čuju i poučno.
1: Inženjeri medicinske radiologije igraju ključnu ulogu u savremenoj dijagnostici i terapiji. Evo, imamo priliku, dakle, da čujemo od vas kako se to radi, kako redovno imate edukacije, gospođo Begeta. A kada govorimo o posebnostima ovog posla i opasnostima od zračenja, malo prije ste o tome govorili, o zaštiti na radu, tu također posebno treba obratiti pažnju, i vi tu imate u sklopu vašeg posla specifičnosti vezane za rad.
0: Pa tu postoje razni elementi od tehničkih uslova zaštite na radu, to je kuća odgovorna uglavnom da obezbijedi, da ne detaljišem, zidove koji su adekvatni, da ne propuštaju ionizirajuće zračenje. Mi koji radimo na izvorima zračenja imamo tačne svoje propise po kojima se moramo držati u zaštiti od zračenja. A što se tiče novih aparata, oni su doze zračenja za pacijenta koji se slika sveli na najmanji mogući minimum.
1: I sada kada zaokružimo nekako tu priču o ovoj službi u Domu zdravlja Konjic, koliko ste vi zadovoljni kao dugogodišnja uposlenica, kao inženjer? Dakle, podsjećamo, riječ je o službi radiološke dijagnostike sa ultrazvukom u Domu zdravlja Konjic.
0: Pa mi iskreno nismo bili sretni zastarjelom tehnologijom, jer kasnimo za svim kućama u Bosni i Hercegovini, ali s novim aparatom bit ćemo vrlo zadovoljni i moći ćemo vrhunsku uslugu pružiti našim pacijentima.
1: Malo prije smo spomenuli edukaciju vezanu za screening mamografiju. Bili ste učesnica, gospođo Begeta, ove edukacije. Jako je važno. Hercegovačko-neretvanski kanton je prvi kanton koji je, dakle, pokrenuo taj program, kantonalni program ranog otkrivanja raka dojke. Kako se provodi ovaj projekat? Znamo da je Dom zdravlja Konjic od početka u ovom programu.
0: Projekat Dom zdravlja Konjic učestvuje u projektu od 2019. godine i mislim možemo se pohvaliti da smo mi služba koja je napravila najviše screening mamografija u cijelom kantonu i daleko smo ispred svih kolega tipa Stolac, Klinički centar, Safet Mujić, Čapljina i tako dalje. Tako da su nama kolege bukvalno zavidne iz drugih kuća koje su učestvovale u projektu. Što se tiče projekta, mislim, trebalo bi se osvrnuti na mali odaziv žena na mamografiju. Mislim da to bi trebalo da bude veći odaziv. Preventiva je mnogo jeftinija i mnogo bezbolnija za bilo koga od liječenja posljedica. Procenat odaziva žena koje su dobile pozivnicu na mamografiju je bio 37% u prethodnim godinama. Konjic i Jablanicu mi radimo, jer Jablanica nema mamografskog aparata, što je prilično malo, s tim da ti možda 7% su naši doktori preporučivali pacijenticama koje su se javile njima da to urade, ili bi pacijentice došle na ultrazvuk pa im se predloži da urade mamografiju. E sad, mi imamo još novu metodu koja će ići u to. Znači, kad je urađena već screening mamografija, ukoliko postoji potreba za dodatnom dijagnostikom, upravo je uvedena screening ultrazvuka kao dodatni pregled toj mamografiji, na kojem žene neće čekati, dobit će pa najbliži

0: i mogući termin da završe i taj ultrazvuk. Ne mora to biti nikakva patologija, ali nekad jednostavno zbog strukture dojke nije jasna slika mamografije i tako da joj je ultrazvuk dopuna. Ima još link za online prijavljivanje na mamografiju. Očekujemo da će biti pušten svakog dana i žene ga mogu naći na stranici Zavoda za javno zdravstvo i preuzeti same svoju pozivnicu i onda se javiti na broj ili nama koji smo uposleni na radiologiju Doma zdravlja Konjic.
1: Izlazite dakle maksimalno u susret građanima kako bi zdravlje bilo na jednom višem nivou, a kada govorimo općenito o tim zdravstvenim uslugama, kada govorimo općenito o pacijentima koji dolaze, pretpostavljamo da nekada prilikom ulaska u vašu ordinaciju, prostoriju za snimanje, ima i straha. Na koji način vi to razuvjerite, malo im olakšate?
0: Pa dobar pristup i ljubazno ophođenje su, mislim, sasvim dovoljni za svakoga da ga malo strah popusti. Svi mi na različite načine reagujemo kad je u pitanju medicinska usluga. Mislim, ljudi sami po sebi se boje pregleda, boje se nalaza tog pregleda, ali nekako uvijek treba pristupiti sa optimizmom i sa onom nadom da će biti sve najbolje što mi činimo.
1: Inače, kada govorimo o ovoj oblasti, značajnoj oblasti medicine, u našoj državi koliko ste upućeni, na kojem je to nivou, koliko bolnice, koliko klinički centri su uznapredovali s obzirom da je ovo doba visoke tehnologije, da se sve to nekako brže sada radi?
0: Pa tehnologija je definitivno uznapredovala, može se reći, onim koracima od 7 milja. Međutim, problem je što mi gubimo educirane kadrove zbog slabe plaćenosti, koji najbolji naši stručnjaci odlaze u inostranstvo jer nisu sretni, nisu cijenjeni dovoljno ovdje.
1: Da, nažalost, znamo koliko je mladih doktora otišlo iz Doma zdravlja, iz opće bolnice Konjic. U stvari ne znamo tačan broj, ali bitno je zadržati te mlade ljude koji su itekako važni za naše bosansko-hercegovačko društvo. Koji je vaš savjet svima onima koji bi željeli da studiraju medicinsku radiologiju?
0: Pa ljudi moraju da vole ono za što su se opredijelili. Moraju da vole rad sa ljudima prije svega. Drugim riječima, ljudi moraju da vole ljude. Negativni ljudi nisu dobrodošli u medicinskoj struci općenito. Mislim da čovjek treba da bude prije svega humanista i da pođe od one tačke da je to u pitanju njegov otac, njegova majka, njegov neko najmiliji. I da se tako ophodi prema ljudima, prema pacijentima.
1: Kažete, imate li vi neke benefite radeći ovaj posao, s obzirom da je specifičan?
0: Pa što se tiče benefita, mi nemamo nešto posebno. Recimo, mi imamo dodatak na zračenje koji iznosi 10% na plaću i produžen godišnji odmor i to je sve. Što se tiče radiološke dijagnostike, ljudi ne treba da se boje sa novom tehnologijom, novim aparatima, zaista ne treba da se plaše ni zračenja, jer aparat sam po sebi ima integriranu zaštitu pacijenta, zaštitu ljudi koji rade, tako da tu nema, to su doze minimalne koje će možda primiti u toku 10-15 dana od onih kosmičkih zračenja koja su redovna u našim životima.
1: Koliko se puta godišnje može obaviti pregled rengen, CT?
0: Potrebe su različite. Mislim, za neke pacijente pregled je nužan. Znači, ide se više na korist pacijenta nego na tu počinjenu štetu zračenjem. Znači, nužno je u rad 5 CT-ova, oni se moraju rad jer onkolog ne zna bez tog CT-a ili magneta šta će uraditi, kakav je plan dalje njegovog liječenja.
1: Nažalost, imamo onkoloških pacijenata.
0: Mi ih, nažalost, imamo i previše i svakim danom veći je broj onkoloških pacijenata i vrlo je teška situacija. Mi zaista dajemo sve od sebe da njima pružimo najbolju i najbržu uslugu koju oni

0: mi trebaju. Što se tiče opreme u domu zdravlja Konjic, možemo reći još da smo dobili ultrazvuk koji je donacija lica za zaštitu, mislim, izbjeglica prije godinu dana. Ima naznaka da ćemo dobiti novi digitalni mamograf. Mislim, vrlo uskoro, čemu se iskreno nadamo, što će ubrzati i naš rad i rad sa pacijentom i kvalitet će poboljšati kudikamo.
1: Da kažemo, na kraju 40-godišnje radno iskustvo, isključivo je li na ovim poslovima, mnogo edukacija, mnogo učenja tokom života, kako se tehnika mijenjala i vi ste bili primorani da pratite sve to, Emina. Je li bilo teško, naporno?
0: Pa nije bilo teško, jednostavno to je dio posla. Normalno, čim dođe neki novi aparat, ide edukacija, a između toga uvijek postoje edukacije s novim dostignućima. Mislim, mi nažalost ne možemo svjetske trendove pratiti, ali možemo i bar čitati.
1: Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Podsjetit ćemo slušaoce Radio Konjica. S nama je danas bila Emina Begeta, diplomirani inženjer medicinske radiologije, zaposlena u službi radiološke dijagnostike sa ultrazvukom u Domu zdravlja Konjic.
0: Hvala vama i hvala našim slušaocima.

Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam

kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

Reprizni program Radio Konjica. Čudesni svijet. Čudesni svijet. Dobar dan i srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, slijedi još jedno izdanje emisije Čudesni svijet. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Osnovna muzička škola Rezonanca naredne nam sedmice priprema poseban poklon pod nazivom Tri majske večeri harmonije. Riječ je o ciklusu koncerata koji će se održati 18., 20. i 21. maja u 19. sati u prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjic. Ko su učenici koji će se predstaviti publici sa odsjeka klavijera, vira, gitare, violine, harmonike i pop-rock škole, saznaćemo iz prve ruke. Naša gošća danas je Biljana Hanđo, direktorica osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic, koja će nam najaviti ove muzičke svečanosti. Sa vama smo odmah nakon pozdravne numere. Ne mijenjajte frekvenciju.

18. maja nekako smo se uspjeli ubaciti između ovih predstava festivala glumca, ono prosto se utrkujemo ko će uzeti neki termin, tako da imamo 18. maja prvi koncert, ako ja mogu pročitati imena naših učenika. Znači tu večer prvu na violini su Alić Najra, Halilović Azra, Hođić Amira, Kadić Rijad, Karkelja Ilda, Lapo Zana, na gitari Memić Ahmed, Prevljak Nedim, Ćorđ Đana, na klaviru Ali Hođić Ensar, Bajrović Ajna, Dedić Sara, Butrović Hadi, Džumhur Anja, Hajduk Đana, Herić Ajla, Hujdur Naida, Kovačević Daris, Lepara Lana i na harmonici Balić Adin, Halilović Hamza, harmoniku, evo njima ću dati sekund više prostora, harmonika nam je faktički novi odsjek, imali smo mi već prošle godine jednu učenicu, ove godine imamo 6 učenika na harmonici i zaista kogod dođe vidjet će, znači pored svih ovih koje sam nabrojala, da su nam harmonikaši potpuno su se onako lijepo uklopili u program i rad muzičke škole. Znači, evo, vidjeli ste, evo, to su imena za prvu noć, 18. maja, i zastupljeni su svi učenici od 1. do 6. razreda, bez obzira što će 6. razred imati maturalni koncert sljedeći mjesec. Imamo, znači, pauzu utorak, pošto je predstava festivala glumca. 20. maj, srijeda, na violini su Albegović Ajša, Kevrić Emina, Pranjić Mija, na gitari Lepara Đana, Zukić Emina, Habibija Daris, Dedić Lejla, Bubalo Ahmed, Hondo Asmir, Falađić Zeid, Bubalo Fars. Na klaviru Balić Merijem, Isanović Merijem, Kevrić Damir, Lepara Esma, Mančuka Darija, Nišić Ali, Proho Nedim, Sokolović Zara, Tucaković Farik, Zahrović Fadil, Mehmet, Abaza Đan, Korić Emir Zelčeldar su na harmonici i imamo na pop roku. Na pop roku to veče su Anđelić Matea, Žiko Meirem, Kasa Lamna i Hebibović Harun. To je dakle za 20. maj kad ćemo malo poboljšati, pojačati sa pop rokom malo modernog ritma. Evo samo da kažem, da napravit ću malu digresiju. Znači šta znači pop rok? To su učenici koji su već završili klasični smjer osnovne muzičke škole i oni su nastavili. I oni rade sa profesorom Emirom i tu su, znači, Mateja je na klaviru, Žiko Meirem violina, Kasa Lamna gitara, Hebibović Harun gitara, oni su već završila, ali nastavljaju zato što im je lijepo. E, imamo 21. maj, to je bila srijeda, u četvrtak, znači 21. maja, pa idemo redom, na violini su Hođić Perina, Honda Zara, Odo Bašić Iris, Ramić Suana, na gitari Ali Hođić Harun, Alkadić Adna, Blackburn Mija, Jašarević Imran, Čišo Harun, Rgej Adel, Potrović Lemana, Šarić Emir, klavir Alić Zara, Bajić Šejla, Bubala Mina, Jusupović Iman, Krivić Nera, Mančuka Ejman, Rgej Nur, Zenela Ruben, Muslimić Merijem, Hejub Elif, Muhibić Faris, Pop Rock. E, to je znači što se tiče ta tri koncerta koji se odnose na osnovnu muzičku školu, gdje će oni prezentovati, već kao što sam rekla, ono što su naučili za ovih godinu dana. Što se tiče nastavka njihovih koncerata, sljedeći koncert je 20. juna, to je veliki koncert, znači, škole. To je, radimo uvijek u Svjetski dan muzike, to je već zadnji 15. godina da na taj datum radimo te koncerte i on će svakako biti proširen. Ove godine, prošle godine smo uveli, imali smo jednu tačku, ove godine će malo biti šire, ali evo sad ću se malo vratiti, obzirom da smo unutar muzičke škole otvorili odsjek za balet i ples. Znači, tu je 40 djevojčica i jedan dječak. Oni se zaista sada tako intenzivno pripremaju za jedno takmičenje koje će biti 23. maja u Mostaru. Prošle godine smo donijeli preko 15 nagrada sa tog prvog takmičenja, poslije su išli u Vitez, tako da je ove već sada drugo takmičenje, već znaju što ih čeka. Biće 14 izlazaka, što znači svaka grupa baby balet, početni kreativni ples će izaći sa 3 koreografije najmanje i još imamo pojedinačne, individualne na izlaske, znači sa 14 izlazaka izlazimo ove godine, što je zaista ogromno. To je veliki broj koreografija, 14 koreografija za godinu dana. Profesorica Samra Mlinar je to zaista uradila odlično i evo, nadamo se da će to biti dobro i da ćemo se ponovno vratiti sa nagradama. A što se tiče koncerta, zadnji put smo imali onaj predivni Broadway na Neretvi koji je bio u decembru mjesecu. 9.6. će biti koncert baleta i kreativnog plesa isto u kinosali, znači to će biti njihov cjelovečernji program gdje ćemo predstaviti svi

0: Prijemni će biti negdje početkom 6. mjeseca, pa ćemo mi pozvati učenike da dođu na prijemni ispit, ovi koji se prethodno prijave. Uglavnom, pozivam i ovoga puta, znači sve da dođu na naše koncerte, sigurno će uživati, neće trajati otprilike do sat vremena, tako smo ih rasporedili, ali ja vjerujem da će to biti jedan divno potrošen sat vremena života.
1: Hvala vam puno na izvanom vremenu i puno sreće vama i vašim učenicima na predstojećim nastupu.
0: Hvala vama puno, znači svaki put zaista ogromna zahvalnost ide od osnovne muzičke škole i udruženja Muzički centar Rezonance prema Radio Konjicu, znači naši partneri zadnjih 100.000 milijardi miliona godina. Toliko smo radili intervjua i razgovora da kad bi se pretočilo vrijeme, mislim da bi upravo bilo ovako kao što sam sada rekla. Želim i vama puno uspjeha u radu, znam da vama slijedi puno stvari koje će se dešavati u ovom narednom periodu, mada je kod vas uvijek frka, to je tako, ali evo, odlično ostajete u svemu tome. Mislim da zajedno možemo raditi mnogo.
1: Hvala vam puno, poštovani slušaoci, podsjećamo još jednom 18. 20. i 21. maju 19. sati, Bosanska soba Narodnog univerziteta biće ispunjena zvucima klavira, violine, gitare, harmonike i pop roka. Podržimo našu talentovanu djecu i uživajmo u tri majske večeri harmonije. Ostanite i dalje uz program Radio Konjica, nastavljamo sa našim redovnim sadržajima.

polako smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Još jednom podsjetnik, ne propustite tri majske večeri Harmonije naredne sedmice 18., 20. i 21. maja od 19 sati. Podržimo mlade umjetnike koji svojim trudom i talentom uljepšavaju naš Konjic. Današnje izdanje emisije Čudesni svijet realizovali su Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

puno bi mi sada značile, šutne biljke sva tu u nama. U tvome srcu cvijete ljubavi, u mom se zovu ne zaboravi.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umrije.

0: kraju kada izgubim.
1: Na pravim ste talasima, dobrodošli u novi dan uz Radio Konjic.
2: U jutarnjem programu Radio Konjica donosimo i kratku vremensku prognozu. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.

postala prva žena koja se popela na najviši svjetski planinski vrh Mont Everest. 1991. prva žena premijer u istoriji Francuske, socijalista Edith Cresson, stupila na dužnost. 1991. britanska kraljica Elizabeth II. Postala prvi monarh koji je govorio u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. 2001. godine postignu sporazum o rješavanju krize u Ministarstvu odbrane Federacije BiH. Sporazumom dogovoreno da ostaje hrvatska komponenta u sadašnjoj i budućoj organizaciji vojske u Federaciji BiH.

0: Konjić. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za subotu 16. maj 2026. godine. Sutra 17. maja će biti obilježena 34. godišnjica stradanja sela Gakići tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kod spomen obilježja bit će proučen jasin, a prisutni će odati počasti poginulom branitelju Mati Mamiću. Više o pomenutoj godišnjici govori Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije.
1: U nedjelju 17. maja ove godine u 11 sati u selu Gakići na spomen obilježju održat će se manifestacija u povodu 34 godine od nemilih događaja, zapravo od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako i na naše selo. Tom prilikom selo Gakić je uništeno do potpunosti, gdje je i jedan mještan poginuo kao i jedan branitelj u tom momentu. U okviru ove manifestacije proučit će se jasin i dova za sve mještane poginule u toku agresije. Ovo je prilika na sjećanje koje ne blijedi i ponos na hrabre ljude koji su dali svoje živote u odbrani naše Bosne i Hercegovine. Što želim još da naglasim je i sjećanje i pomen na mudre odluke tadašnjih ljudi koji su bili predvodnici tih nekolicine ljudi koji su branili selo, njihovih mudrih odluka gdje su zaključili u stvari da se stari i djeca izmjeste na vrijeme iz sela, tako da nije došlo do većih žrtava toku napada, a znamo šta se dešavalo, koliko je nevinih ljudi stradalo početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu na raznim područjima u našoj državi. Tako da ovom prilikom pozivam našu rodbinu, prijatelje, sve ljude koji žele na ovaj način da iskažu poštovanje ljudima koji su dali živote i metke svoje za mir i svoju domovinu. Ovom prilikom želim da se zahvalim boračkoj organizaciji i našem Omeru Laviću koji stvarno nesebično staju i pomažu nam u organizaciji ove manifestacije.
0: Konjica i ove godine priprema za festival Futurea, događaj koji je postao mnogo više od obične dječje manifestacije. Festival će se održati u ponedjeljak, 18. maja 2026. godine, na potezu od gradske pijace do gradske džamije. Iza ovog projekta stoji tim fondacije Out of Area iz Holandije, koji godinama donosi radost mališanima širom naše zemlje. Iz gradske uprave Konjic podsjećaju građane da će zbog održavanja programa doći do

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Good morning.
0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning. Good morning.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Pa 75, toaletni papir 24 komada bingo, 5.45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Radio Konjić. Marketing. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Dobro jutro. Slušate radio.

0: Jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za subotu 16. maj 2026. godine. Sutra 17. maja će biti obilježena 34. godišnjica stradanja sela Gakići tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kod spomen obilježja bit će proučen jasin, a prisutni će odati počasti poginulom branitelju Mati Mamiću. Više o pomenutoj godišnjici govori Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije.
1: U nedjelju 17. maja ove godine u 11 sati u selu Gakići na spomen obilježju održat će se manifestacija u povodu 34 godine od nemilih događaja, zapravo od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako i na naše selo. Tom prilikom selo Gakić je uništeno do potpunosti, gdje je i jedan mještan poginuo kao i jedan branitelj u tom momentu. U okviru ove manifestacije proučit će se jasin i dova za sve mještane poginule u toku agresije. Ovo je prilika na sjećanje koje ne blijedi i ponos na hrabre ljude koji su dali svoje živote u odbrani naše Bosne i Hercegovine. Što želim još da naglasim je sjećanje i pomen na mudre odluke tadašnjih ljudi koji su bili predvodnici tih nekolicine ljudi koji su branili selo, njihovih mudri odluka gdje su zaključili u stvari da se stari i djeca izmjeste na vrijeme iz sela, tako da nije došlo do većih žrtava toku napada, a znamo šta se dešavalo, koliko je nevinih ljudi stradalo početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu na raznim područjima u našoj državi. Tako da ovom prilikom pozivam našu rodbinu, prijatelje, sve ljude koji žele na ovaj način da iskažu poštovanje ljudima koji su dali živote i metke svoje za mir i svoju domovinu. Ovom prilikom želim da se zahvalim boračkoj organizaciji i našem Omeru Laviću koji stvarno nesebično staju i pomažu nam u organizaciji ove manifestacije.
0: Konjica i ove godine priprema za festival Futurea, događaj koji je postao mnogo više od obične dječje manifestacije. Festival će se održati u ponedjeljak, 18. maja 2026. godine, na potezu od gradske pijace do gradske džamije. Iza ovog projekta stoji tim fondacije Out of Area iz Holandije, koji godinama donosi radost mališanima širom naše zemlje. Iz gradske uprave Konjic podsjećaju građane da će zbog održavanja programa doći do privremene obustave saobraćaja u ovom dijelu grada, te mole za razumijevanje i korištenje alternativnih pravaca. Grad Konjic donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Zbog održavanja dječjeg festivala Futurea 2026 privremeno se obustavlja saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Trg državnosti Alija Izetbegović u Konjicu, na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijacu. Dana 18. maja 2026. godine, ponedjeljak, u periodu od 8 do 18 sati i 30 minuta, u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja, Fondacija Out of Area u saradnji sa Policijskom upravom Konjic dužna je da postavi propisanu privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o bezbjednom i nesmetanom odvijanju saobraćaja. Po potrebi mora se

0: konjic. Marketing.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.

jutarnji program Radio Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
3: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
2: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
3: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Čirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
2: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Radio Konjica.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

Radnja Salihović. Kontakt 061 273 783. Radio Kongres. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjić. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.
6: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindil, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing. Marketing. Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5888. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Marketing Radio Konjica. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Tako dobar, tako naš. Radio Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz studija. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Pred nama je i ove subote novo izdanje emisije Život mladih, pa posebne pozdrave upućujemo našim mladim slušateljima i nadamo se da ćete naredne trenutke provesti sa nama. Danas ćemo najaviti radionicu pod nazivom Angažman mladih i međugeneracijsko savezništvo u Bosni i Hercegovini, koju organizira Medija centar Sarajevo u Konjicu 20. maja u hotelu Garden City. Radionica se održava u sklopu

godišnje inicijative od rješenja do promjene, kroz koju će učesnici imati priliku da zajedno sa organizatorima i mladima iz svojih zajednica razvijaju i unapređuju pristupe angažmanu mladih. Više o tome danas će u našem programu govoriti Aida Nadarević, projektna koordinatorica u Medija centru u Sarajevu. Prije samog razgovora slijedi muzički pozdrav. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: U programu Radio Konjica danas je sa nama Aidana Darević, projekt koordinatorica u Medija centru u Sarajevu. Prije svega želimo vam dobar dan iz Konjica i dobrodošlicu u naš otvoreni program.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Imamo lijep povod

0: za razgovor i za vaše gostovanje u našem programu, a to je održavanje radionice pod nazivom Angažman mladih i međugeneracijsko savezništvo u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana 20. maja u Konjicu. Pa evo da čujemo više detalja o samom događaju.
1: Tako je, Medija centar Sarajevo organizuje jednodnevnu radionicu, konsultacije i razmjenu znanja za sve one koji u Bosni i Hercegovini okupljaju mlade oko društveno značajnih inicijativa u svojim zajednicama. Kroz zajednički osvrt, razmjenu iskustava i međusobno učenje, radionica je usmjerena na premošćavanje međugeneracijskog jaza koji je dijelom jeli oblikovan ubrzanim razvojem novih tehnologija i drugačijim medijskim navikama mladih. Radionica zapravo predstavlja prvu aktivnost u okviru naše nove dvogodišnje inicijative koja se naziva Od rješenja do promjene i jačanje utjecaja mladih, aktivista civilnog društva i mladih novinara u Bosni i Hercegovini. Dakle, radionica je namijenjena zapravo aktivistima civilnog društva, entuzijazma iz obrazovnog i kulturnog sektora, te osobama koje vode neformalno lokalno značajne inicijative koje okupljaju mlade. Također, tokom ove inicijative, koja traje dvije godine, učesnicima će biti omogućeno i da nominuju mlade iz svojih zajednica za učešće u naprednim edukativnim programima, te da podrže uključivanje mladih u praktičan rad i pripravničke programe u medijima, također da doprinesu kreiranju zajedničkih sadržaja, uključujući jednu izložbu o medijskim navikama mladih, koja nam slijedi u nekom narednom periodu, te da učestvuju u događajima i aktivnostima koje potiču dijalog i angažman šire zajednice.
0: Šta vas je potaknulo na organizaciju jedne ovakve radionice?
1: Pa znate kako, mi u Medija centru stvarno puno radimo sa medijima i primijetili smo da postoji neki međugeneracijski jaz, da su mladi skoro pa vrlo nezainteresovani za sve aktivnosti koje se tiču nekih van nastavnih aktivnosti, tako da ih nazovem, i vrlo, vrlo brzo, često i možda nekada nepromišljeno koriste društvene mreže, tako da teško ih i zainteresovati zapravo da vide korist i u društvenoj odgovornosti koju mogu ponuditi u svojoj lokalnoj zajednici, tako da je na samom početku to bio neki pokretač koji nas je naveo za ovaj program, da što više uključimo mlade, da ih u neku ruku ispriječimo da odlaze iz naše zemlje, te da vide potencijal svojim lokalnim zajednicama i zapravo da oni budu ti pokretači promjena.
0: Neka vaša iskustva kroz dugogodišnji rad, koliko su mladi zainteresovani za medije i za medijske sadržaje?
1: Pa znate kako, tužna srca moram priznati, jako, jako slabo u posljednje vrijeme, što govori i sama činjenica da je na fakultetima političkih nauka gdje postoji smjer žurnalistika, odnosno komunikologija, iz godine u godinu sve manji i manji broj studenata koji su zainteresovani za novinarstvo. Tako da, nažalost, rekla bih, jako mali postotak mladih je tu, nisu zainteresovani, ne znamo šta je uzrok. Prema nekim istraživanjima koja smo radili, pažnja mladih je vrlo skraćena u posljednjih par godina za sve što tako ćemo nazvati krivci te društvene mreže i brzi sadržaj koji se kontinuirano ubrzava bez ikakvih nekih dodatnih i korisnih informacija. Sadržaj zapravo samo prelazi u takozvani drum scrolling koji uopće nema nikakvu, ne zadržava pažnju i jako je teško mladim ljudima da privući pažnju za bilo što da rade u ovom trenutku.
0: Ima li kakvih naznaka, može li se to poboljšati, promijeniti, šta može se očekivati budućnosti kada su u pitanju generacije koje dolaze?
1: Pa ja vjerujem da da, iz tog razloga mi u Medija centru i nastojimo da uključujemo sve više mladih u aktivnosti koje sprovodimo. Također vrlo često sprovodimo aktivnosti direktno na fakultetima u saradnji sa profesorima, nekada i naravno sa srednjim školama. Uvijek smo otvoreni za razgovor, za posjetu Medija centru, da mladi prođu kroz tu neku historiju 30-godišnjeg rada Medija centra i da zapravo vide koliki je značaj cijele arhive koju Medija centar ima, eksperata u dugogodišnjem tom radu koji su zaslužni, koji se iz dana u dan bore da i medijska zajednica i medijska scena u Bosni i Hercegovini opstane i da ima, da zapravo koliki je značaj medijska zajednica u Bosni i Hercegovini ima.
0: Da, oni koji su već uplovili možda u novinarske vode ili su na početku novinarske karijere, svakako da su dobro došli u vaš Medija centar, da tu odrade neku možda praksu ili da se upoznaju pobliže sa radom medijskih kuća.
1: Tako je, mi u Medija centru smo stvarno i raspoloženi, sada trenutno imamo jednu internicu iz Amerike čak koja radi svoj master studij na temu vezanu za Bosnu i Hercegovinu i kao takav fakultet i program dobila je priliku da radi neko mini istraživanje zapravo i praksu u Bosni i Hercegovini, stoga smo je rado ugostili i tu je s nama par mjeseci, tako da zaista medija centar stoji na raspolaganju studentima i mladim novinarima, posebno kada je u pitanju bilo kakva potreba za smjernicama.

0: Radio Konjica. Emisiju Život mladih danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica.

67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli. Vaš Trgoprodukt.

0: Marketing. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Morning Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Rukometaši Bosne i Hercegovine su u četvrtak doživjeli poraz u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo, pošto ih je u Tuzlanskom Mejdanu savladala selekcija Farskih ostrva sa 24-22. Nešto bolje su Farani ušli u utakmicu i od početka su imali prednost, a naši rukometaši su jurili za ostatak od jednog ili dva gola. U našim redovima se istaknuo Čolaković sa 7 golova, 4 je postigao Alilović, a 3 gola Faljić. Revanš utakmica se igra večeras od 20 sati na Farskim ostrvima u Toršavnu. Večerašnji revanš će odlučiti putnika na svjetsko prvenstvo, a Zmajevima sada ostaje da poprave utisak i pokušaju nadoknaditi minus iz Mejdana. Velež i Zrinski su se u srijedu sastali u okviru revanš susreta finala Kupa Bosne i Hercegovine, a meč je završen rezultatom 1-1, čime je Zrinski stigao do četvrtog trofeja u najmasovnijem takmičenju u našoj domovini i drugi u sezoni s obzirom da su ranije osvojili Superkup naše domovine. Prvi susret odigran pod Bijelim Brijegom okončan je minimalnom pobjedom Zrinskog, a i tada je strijelac gola bio Bilbija. Zrinski je do vođstva u drugoj utakmici došao u trećoj minuti kada je golman Veleža Karić prilikom ispucavanja pogodio Nemanju Bilbiju i tako napravio veliku grešku, čime je Zrinski stigao do vođstva od 1-0. U 62. minuti sudija Irfan Peljto je poslao obje ekipe u slačionicu s obzirom na to da je igrač Zrinskog pogođen s tribina. Nakon što je utakmica nastavljena, Zrinski je imao penal u 67. minuti, ali je Tarek Karić odbranio udarac Bilbije i tako se djelimično iskupio za grešku koju je napravio na početku utakmice. U finišu susreta Velež je izjednačio golom Armina Spahića. Ovo je bio 55. zvanični mostarski derbi. Zrinski je uspješniji sa 33 pobjede, dok je Velež ostvario 14 trijumfa, 8 utakmica završeno je bez pobjednika. Mostarski derbi između Veleža i Zrinskog ponovo je donio nemile scene koje nemaju veze sa sportom. Po završetku susreta, umjesto sportskog pozdrava, na terenu stadiona Rođeni uslijedile su visoke tenzije, verbalni sukobi i međusobno naguravanja aktera utakmice.

finiš. Savo Milošević podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Željezničar u četvrtak. Milošević je na preskonferenciji izjavio da odluka nije došla preko noći, imali smo dogovor o dugoročnoj saradnji i projektu koji je trebalo da ovaj klub podigne na viši nivo u narednom periodu. To je bio najveći razlog zbog kojeg sam prihvatio da uđemo u jedan delikatan i težak trenutak za klub i pokušamo sanirati situaciju do juna, a potom od juna da krenemo raditi na jednom novom projektu, rekao je Milošević. Dodao je da su došli u situaciju da pred kraj sezone i početak nove ni ljudi iz kluba, a ni on ništa ne mogu konkretno planirati od juna, pa postaje besmisleno nastavljati saradnju. Milošević je donio odluku da napusti Grbavicu poslije 11 odrađenih utakmica na klupi Željezničara. Željezničar bi nakon Save Miloševića mogao ostati i bez direktora kluba Harisa Slate. Nakon što je trener Plavih podnio ostavku, javnosti se obratio prvi operativac kluba koji je potvrdio da je njegov mandat na raspolaganju upravi. Trener košarkaškog kluba Široki Marijan Bagarić odlukom svojih kolega proglašen je za najboljeg trenera u košarkaškoj ligi BiH za sezonu 2025-26. U izboru je učestvovalo 12 trenera. Izbor je organizovao specijalizovani košarkaški portal BH Basket. Bagarić je sa Širokim osvojio titulu u ABA Ligi 2, a u regularnom dijelu prvenstva BiH je bio drugoplasirani, te je sa Širokim igrao na Final Fouru kupa Mirza Delibašić.

0: Sport Finish. Slušate Sport Finish, Radio Konjica. Sport Finish. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Parbarez u ponedjeljak je u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine objavio spisak igrača na koje računa na predstojećem svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD, u Kanadi i Meksiku. Parbarez na mundijal vodi 26 reprezentativaca koji su najavljeni promotivnim spotom na konferenciji za medije. Video je vizuelno jako bogat sa kadrovima BH gradova i raznih evropskih gradova gdje naši reprezentativci igraju. Kroz cijeli snimak različiti ljudi, djeca, navijači, poznate ličnosti, članovi porodica izgovaraju imena igrača koji su na spisku. Na samom kraju Sergej Parbarez poručuje: raduj se Bosno i Hercegovino. Na spisku Sergeja Parbareza su sljedeći igrači: golmani Nikola Vasilj, Marin Zlomislić, Osman Hadžikić. Odbrana Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac. Vezni red Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. Napad Samet Bašda, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko. Predpozivi Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Na preskonferenciji selektor Parbarez je izjavio:
1: objavljamo naš spisak od 26 igrača plus predpozivi. Svjesno smo izabrali ovaj moment već na početku, da imamo taj mir i da igrači imaju par dana da razmisle se o tome prije par utakmica i jednostavno da se zna situacija i same pripreme, ćemo krenuti sa 26 igrača. Znači, to smo nekako puno razmišljali o tim stvarima i nekim razgovorima sa dosta drugih reprezentacija smo došli do toga da je bolje ovako krenuti, svakako da možemo reagovati na neke stvari gdje se nadamo da neće biti, ali uvijek je teška situacija kad morate nekoga kući poslati i reći ćemo da nije u ti 26 igrača, to je su kadri za svjetsko prvenstvo i zato ta odluka od početka. Malo smo razmišljati o ovim stvarima i kako ćemo predstaviti. Napor je bio veliki, uložen trud i eksterni ljudi izvan reprezentacije. Moram tu Amira pohvaliti, stvarno je nevjerovatno što je učinio. On je bio pred operacionalnim stolom i onda me zovno i pitao može li on

imali šanse da pokuša na drugi način da to liječi. Naravno, s moje strane je odobreno samo uz to da pazi na sebe, svoju karijeru, svoje zdravlje. Mjesec dana sam već u nekom razgovoru i sa doktorima i našim i stranim i sve ide kako treba. Zadaća mu je jedina bila da 23. na dan okupljanja bude spreman. On je to obećao i već u ozbiljnim treninzima, znači da će biti tu i zato je na spisku. Imam još uvijek taj moment ko na terenu posle utakmice s Italijom i jednostavno ga ne puštam. U ovih neki par sedmica me dosta ljudi pitali jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni koji je sigurno povezan s dosta rada, s dosta stvari, dosta zajedništva i kad sam rekao to zajedništvo, taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega i od početka je ta priča bila naša da to samo tako jedino može. U reprezentaciji, uvijek pričamo o reprezentaciji, ne o klubskom nogometu. I pogotovo kad imate taj naboj i osjećaj ponosa i kad obučite dres i kad izađete, vidimo šta se dešava na našim utakmicama i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjećaju, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva. I nadam se da je taj put išao u pravom pravcu i ovo je, što uvijek kažem, daleko od nekog kraja.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur, 87. na ATP listi, poražen je u duelu osmine finala Challenger turnira u španskoj Valenciji. Džumhura je s turnira eliminisao domaći španski teniser Munar, 38. sa ATP liste, koji je u okršaju s našim teniserom slavio sa 2-0 u setovima. Završni master turnir snuker lige BiH Best of the Best za sezonu 2025-26 opravdao je epitet najprestižnijeg snuker takmičenja u Bosni i Hercegovini, a titulu prvaka je osvojio Eldar Karamehmedović iz Sarajeva, kojim je ovo četvrta titula šampiona. Master turnir ove godine odigran je u Bugojnu. Na završni master plasirala su se 24 najbolja igrača iz naše zemlje. Drugo mjesto je osvojio veteran BH snukera Zlatan Fuka iz Bugojna, a treći je bio Nedim Ramić, također iz Bugojna. Najbolji bosansko-hercegovački biciklista Vedat Karić je ostvario zapažen rezultat na UCI utrci kategorije 2-1 u Azerbejdžanu. Karić je na trećoj etapi utrke Tour of Azerbaijan, dugoj 162 km, prosječnom brzinom od čak 47,4 km na sat, među 139 vrhunskih takmičara iz profesionalnih timova svijeta završio na 16. mjestu i donio jedan od najboljih drumskih rezultata za našu zemlju. Tour of Azerbaijan se sastoji od 5 etapa u kojima će biciklisti preći skoro 850 km. Karić trenutno zauzima 101. mjesto u ukupnom poretku.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Akuodvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Marketing Radio Konjica. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Interesantna je priča kako je Elvis snimio svoju prvu ploču. Ta priča je vezana za legendarnog producenta i lovca na talente, gospodina Malcolma Muharema. Jednog dana Elvis je zakucao na vrata Malcolmove kancelarije. Dobar dan, da li ste vi gospodin Malcolm?
2: Da, sinko, što mogu da učinim za tebe?
1: Želio bi da snimim ploču, da li vi ovdje snimate ploče?
2: Ponekad da, ponekad ne. Ajde, čujem što imaš.
1: Elvis je uzeo gitaru i otpjevao mu. Pjetar je rekao kokoški, nisi neka ljepota, ali dobro ga ćeš.
2: Ovo, stani.
1: Što ne valja, gospodine Malcolm?
2: Ritam ti je i dobar, ali riječ, idi kuć promijen riječi i javim se opet.
1: Kada je smislio nove riječi, Elvis je ponovo došao kod Malcolma. Evo mene opet, gospodine Malcolm.
2: A, da, sjećam te se. Ti ono prošli put imade dobar ritam, ali imao si neke probleme s riječima.
1: Da, gospodine, ali Elvis je napisao nove riječi.
2: Ajde, čuj.
1: Elvis je kupio svojoj djevojci dijamantski prsten.
2: Stani.
1: Šta sad ne valja, gospodine Malcolm?
2: Otpjevaj to još jednom, ali pazi, ovaj put snimamo. Mislim da imamo hit.
0: Radio Konjic.
1: I ostalo je sve regije.
0: Marketing.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo,

0: Pa 75, toaletni papir 24 komada bingo, 5.45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindil, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.
2: Dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.
3: Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

0: konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 16. maj 2026. godine. U subotnjem izdanju Konjičke hronike donosimo pregled tema i događaja o kojima smo govorili u proteklih 5 dana. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je početkom sedmice usvojila nacrt zakona o porezu na promet nekretnina u HNK i nacrt zakona o najmu stana u HNK. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona u roku od 30 dana ima obavezu da organizuje javnu raspravu o nacrtu zakona o porezu na promet nekretnina u HNK, a primjedbe i prijedlozi izneseni tokom skupštinske rasprave će se dostaviti vladi da bi ih razmotrila do izrade prijedloga zakona. Kada je riječ o nacrtu zakona o najmu stana u HNK, vlada je također zadužena da do izrade prijedloga zakona razmotri primjedbe i prijedloge skupštinskih poslanika. O ovim nacrtima zakona govore predsjedavajući skupštine i njegov zamjenik te kantonalni ministar financija. Detalje donosi Amila Habibija.
2: U izjavi za medije uoči sjednice predsjedavajući kantonalne skupštine Džafer Alić je podsjetio da je postojeći zakon o porezu na promet nekretnina HNK koji je donesen prije 26 godina do sada u nekoliko navrata mijenjan i dopunjavan.
3: Nacrt zakona o zakupu stana, ovaj zakon nismo imali prije, on je novi zakon i on tretira stanove u državnom vlasništvu koji imaju na neki način određeno pravno pitanje sa drugim licima, da li pravnim ili fizičkim, kada su u pitanju stanarska prava koja određuju na koji način su podnešeni zahtjevi, kada su podnešeni, i u tom smislu taj zakup mora biti definisan na koji način, u kojim momentima, ko i kada i kome može izdavati ove stanove. Svakako i on je u nacrtu. Kroz javnu raspravu ćemo doći do prijedloga koji bi trebao da na neki način obuhvati sve potrebe naših građana, naših pravnih subjekata i nižih nivoa vlasti kada su u pitanju ti stanovi.
2: Zamjenik predsjedavajućeg skupštine HNK Tomislav Martinović ocijenio je da dva nacrta zakona regulišu dvije jako bitne materije.
4: Ova dva nacrta zakona koji reguliraju, ja bih rekao, dvije jako bitne materije, jedan je porez na promet nekretnina, drugi je zakon o zakupu stana, znači da i tu malo razjasnimo neke pojmove što je u javnosti bilo malo šumova, radi se znači samo o zakupu stanova koji su državno vlasništvo, koji su vlasništvu općina, gradova, kanton takvih stanova nema, znači on se poglavito odnosi na reguliranje pitanja zakupa tih i takvih stanova. Mi smo na klubovima pitali predlagače koliko njih ima, njih je jako malo u preostalim općinama i gradovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u Mostaru ih ima najviše, ali ne radi se o nekom broju koji je nešto izuzetno bitan, ali bitno normirati takve stvari i pitanje statusa zaštićenih najmoprimaca, znači oni koji su tim stanovima jesu, i neka druga pitanja kako ne bi bilo pravnih praznina i kako bi ne bilo nedorešenih poslova.
2: Ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adil Šuta kratko se osvrnuo i na dva pomenuta nacrta

0: zakona.
1: Resorno ministarstvo financija predložilo je nacrt zakona o porezu na promet nekretnina koji je doživio veliki broj izmjena u prethodnom periodu i smatrali smo da trebamo donijeti jedan novi porez. Ono što je bitno naglasiti jeste da je ovaj porez na promet nekretnina u 100% pripadnost prihoda jedinica lokalne samouprave, da se taj dio ne mijenja. Uređuju se neke druge stvari koje su u proteklom periodu bilo nedorečene, nije bila baš jasna formulacija, zakonski javile su određene novine i evo mi ćemo nakon novog nacrta organizovati javnu raspravu, saslušati sve zainteresovane strane, kao što smo to radili prilikom izrade zakona, i donijeti na predlog na vladu kako bi išao dalje u skupštinsku proceduru.
0: Konjička hronika. Uprava za prognane izbjegle HNK raspisala je javni poziv raseljenim licima i povratnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u novčanom iznosu za kupovinu građevinskog materijala, takozvane male donacije, a otvoren je do 24. maja. Detalje donosi Amila Habibija.
2: Stručni savjetnik Upravi za prognane izbjegle Hercegovačko-neretvanskog kantona Enver Brkan pojasnio je da je riječ o javnom pozivu namjenski raspisanom za raseljene osobe i povratnike.
3: Za one povratnika koji se već vratili na svoje prijeratne adrese i gdje nema dovoljno uslova, odnosno uslovi stanovanja su ispod određenih ovih standarda. I za raseljene osobe koje se još uvijek nalaze u općinama raseljenja, za koje je potrebno manja sredstva da bi se te kuće, odnosno stambene jedinice, dovele do stanja da su uslovi ispunjeni za po AMG standardima za uslovnost objekata.
2: Maksimalan iznos po aplikantu na ovom javnom pozivu je limitiran, iznosi 5000 konvertibilnih maraka, kaže Brkan.
3: Iznos je 5000 KM-ova, maksimalni iznos do 5000 KM-ova za ovu godinu. A ukupan iznos za čitav kanton, inače ovaj javni poziv se odnosi isključivo na općine Hercegovačko-neretvanskog kantona. I ukupan iznos je 300000 konvertibilnih maraka. To je to, znači biti male, takozvane male donacije. Do sada, do nazad dvije godine su ono išlo u građevinskom materijalu, a zadnje evo dvije godine idu u novčanim sredstvima, s tim da korisnici kad dobiju ta sredstva moraju da nabave ta građevinske materijale i da to pravdaju računima i na druge načine da su utrošili ta sredstva. Uglavnom, zahtjeva bude puno više nego što mi možemo da realizujemo. Su skroz, da kažem, simbolična sredstva i mi otprilike od 30 do 50%, zavisi kao kada, nekad i dosta manje, učujemo riješiti ti slučajeva koji podnesu zahtjeve. Znači, puno više zahtjeva, s tim što moramo biti iskreni, ima i oni koji podnose zahtjeva, a nema nikakva osnova za podnose. Ima i takvi slučajeva, ali je otprilike, da kažem, zainteresovanost i da kažem, hajde, ono, neću sad reći gužva, ali ta neka, otprilike na istom nivou zadnjih godina.
2: Govoreći o dokumentima koje je potrebno priložiti za učešće na javnom pozivu raseljenim licima i povratnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, stručni savjetnik Upravi za prognane izbjegle HNK Enver Brkan je pojasnio.
3: Kriteriji su, znači, prije svega ima i opći kriterija koji se traže javnim pozivom, a to je, znači, dokazan status raseljene osobe ili povratnika, koji se vade ako je povratnik u mjestu povratka, znači u toj matičnoj općini gdje sad živi, ili ako je raseljena osoba u općini tamo gdje su trenutno raseljeni. To je taj prvi papir, status, znači, raseljene osobe ili povratnika. Dalje, ono što je bitno, znači, to su ti eliminatorni onaj papiri, je i ovaj status vlasništva, znači, to je ZK ili posljedan list i ne stariji od 6 mjeseci da bude. Znači, to su bitne stavke, s tim što imamo tu dosta nesređene situacije, tu onda dodatno su potrebne i saglasnosti ukoliko nije ta imovina 1/1 na tim podnosiocima zahtjeva. Dalje, što je vrlo bitno, znači, ovaj papir o kretanju, to je na dan 34.91. dokaz iz MUP-a da je ta osoba koja aplicira živjela na toj adresi. Osim ti, znači, osnovni, to su tri elementarna papira koji se traže, onda treba dalje imaju ove izjave, znači ako je raseljena osoba da će se dobrovoljno vratiti na svoju adresu, izjava da nije dobio donaciju dovoljno da se zadovolji uslovnost objekta i izjava da nema druge kuće na području Bosne i Hercegovine. Ima još ovaj status, to je ne status nego uslovnost objekta koji se vadi u gradskoj administraciji, znači općine gdje se objekat nalazi. O uslovnost objekta, to je neuslovnost objekta. Eventualno u nekim iznimnim situacijama prihvatamo tu i izjavu o uslovnosti objekta. Znači, oni osnovni papiri, onda sem toga moraju biti normalno kopija ličnih karata, cipsovi, za maloljetne trebaju rodni listovi, za ovu godinu treba i tekući račun da se podnosi uz te osnovne papire.
2: Rok za prijavu na javni poziv raseljenim licima i povratnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je do 24. maja.

0: Javni poziv raseljenim osobama i povratnicima raspisan je 24. aprila 2026. godine i on je otvoren 30 dana, znači do 24. maja 2026. godine.
1: Grad Konjic je na stambenim objektima širom grada postavio obavještenja o obaveznom uklanjanju drva za ogrijev, paleta i drugih predmeta sa javnih površina. Cilj ove akcije je održavanje komunalnog reda i estetskog izgleda grada. O detaljima ove akcije i zakonskim posljedicama u prilogu Alise Kudra.
2: Grad Konjic započeo je sa aktivnostima na uvođenju komunalnog reda postavljajući na stambene zgrade zvanična obavještenja o obavezi uklanjanja drva za ogrijev, paleta i drugih predmeta koji se nalaze na javnim površinama. Inspekcijske službe su na terenu od sredine sedmice kako bi obavijestile građane o njihovim obavezama, govori Minela Greda, inspektorica za komunalne djelatnosti u službi za zajedničke stručne i inspekcijske poslove grada Konjica.
3: Obavještavaju se građani da je zabranjeno deponovanje drva, paleta i drugih predmeta na javnim površinama, te da je navedene predmete potrebno ukloniti sa javnih površina u roku od 10 dana od dana izdavanja obavještenja. Mi smo krenuli sa izdavanjem obavještenja 13. maja 2026. godine i nastavit ćemo do kraja ove sedmice, tačnije završit ćemo 15. maja, znači očekuje se u narednih 10-15 dana da građani postupe.
2: Ukoliko vlasnici ne uklone svoje predmete u zadanom roku, nadležne službe će reagovati prinudno, dodaje Greda.
3: Ukoliko se ne postupi po navedenom, uklanjanje će izvršiti javno komunalno preduzeće Standard D.O. Konjic u saradnji sa komunalnom inspekcijom. Ukoliko se ne postupi protiv odgovornih lica, bit će poduzete mjere u skladu s odlukom u komunalnom redu.
2: Pravni osnov za ove radnje utemeljen je u važećim gradskim odlukama koje jasno definišu pravila i sankcije, istaknula je Minela Greda, inspektorica za komunalne djelatnosti u službi za zajedničke stručne i inspekcijske poslove grada Konjica.
3: Članom 50 odluke o komunalnom redu propisana je zabrana deponovanja drva i drugih predmeta na javnim površinama i da napomenemo da je članom 175 propisana novčana kazna u iznosu od 200 do 1000 konvertibilnih maraka za građane koji se ne pridržavaju odredbi odluke o komunalnom redu.
2: Gradska uprava apeluje na građane da iskoriste navedeni rok i samostalno uklone predmete kako bi izbjegli dodatne troškove prinudnog uklanjanja i visoke novčane kazne.
4: Konjička hronika.
1: Nastavljajući reformu u sektoru turizma i ugostiteljstva, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK Emil Balavac donio je izmjene podzakonskih akata kojima se ugostitelji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u potpunosti oslobađaju plaćanja troškova postupka u procesima utvrđivanja vrste i kategorije ugostiteljskih objekata. Ova mjera stupla je na snagu 30. aprila, od kada ugostitelji više ne snose troškove koji su do sada teretili podnositelje zahtjeva. Prilog Alise Kudra.
2: Od 30. aprila 2026. godine ugostitelji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu suočavaju se s manje birokratije i nižim troškovima poslovanja. Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona uvelo je mjere koje direktno olakšavaju rad hotelijerima, vlasnicima restorana i apartmana. Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac pojasnio je nove izmjene pravilnika koje donose konkretne uštede. Prema riječima ministra, ovo je dio plana za sistemsko rasterećenje privrede.
5: Pokušavamo naći sve moguće načine da naše ugostitelje koji otvaraju svoje poslovne subjekte, bilo da se radi o hotelima, motelima sa dvije ili tri zvjezdice ili nekoj drugoj vrsti objekta, pokušavamo izostaviti u stvari troškove koje možemo. U ovom slučaju, kroz malo praktičnije i dostupnije izvršavanje te jedne od obaveza, nakon što se provede postupak kategorizacije, u prevodu znači manje plaćanja za troškove izlaska komisije. To su troškovi koji se kreću po nekoliko stotina konvertibilnih maraka, koji su predviđeni u postupcima kada se ti ugostiteljski objekti, odnosno hoteli, moteli i druge vrste smještajnih kapaciteta sa dvije i tri zvjezdice registruju, odnosno kategoriziraju. Ono što je ovdje vrlo bitno naglasiti jeste da se ovo ne odnosi samo za one objekte koji se kategoriziraju u kantonu, odnosno u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, nego se izmjene ovih pravilnika odnose i na jedinice lokalne samouprave, što znači da ni jedinice lokalne samouprave nemaju više osnova za naplaćivanje troškova komisije za kategorizaciju od 34. ove godine i one su dužne u skladu sa ovim pravilnicima uskladiti svoje općinske gradske odluke kako bi ovo isto ispoštovali.
2: Do sada su ugostitelji ploče o kategorizaciji morali naručivati isključivo iz Sarajeva, što je uzrokovalo visoke troškove i do 500 konvertibilnih maraka. Sada je omogućena izrada kod lokalnih

0: izvođača, pojasnio je ministar Balavac.
1: Druga stvar koju smo napravili jeste izbor licencirane kuće, odnosno privrednog subjekta za izradu ovih ploča. Nažalost, sada smo imali situaciju da su se za cijelu federaciju te ploče izrađivale samo isključivo u Sarajevu kod jednog dobavljača i bile su dosta skupe, što je stvaralo i trošak od nekoliko stotina, pa skoro do 500 konvertibilnih maraka za svakog onoga koji registruje novi objekat ili mijenja svoju kategoriju. Tako da evo možemo reći da i tu imamo značajne uštede, tako da će sada najskuplja ploča biti negdje oko 300 konvertibilnih maraka, a najjeftinija 130. Tako da sve zajedno kada se sabire postotak koji umanjujemo između 500 ili 600 konvertibilnih maraka u startu manjih nameta koje ugostitelji, odnosno vlasnici objekata koje kategoriziraju, su morali do sada plaćati. Za sada u kantonu imamo jednog koji se prijavio sa područja grada Mostara koji može izrađivati te ploče, ali evo ministarstvo će u narednom periodu objaviti ponovo još nekoliko puta te javne pozive, jer u suštini onda ćemo imati situaciju da nemamo velike putne troškove, da se te ploče rade u našem kantonu, a po ovim cijenama koje trenutno imamo na tržištu, mislimo da će i lokalni proizvođači imati dosta dobar okvir kako bi uspjeli zaraditi neki novac za svoje preduzeće.
0: U pripremi su i tri ključna zakona koji nisu mijenjani decenijama.
1: Ono što nam u narednom periodu preostaje, ali evo na čemu smo počeli raditi, to je donošenje novog zakona o turizmu, novog zakona o turističkim zajednicama i novog zakona o ugostiteljstvu koji će nakon nekoliko desetljeća prvi put biti prilagođen stvarnom stanju na terenu i potrebama kako pružaoca usluga, tako i turista.
0: Ministarstvo privodi kraju izradu registra svih ugostiteljskih objekata, što će omogućiti tačan uvid u stanje na terenu i pravedniju raspodjelu sredstava od boravišnih taksi. Također uvodi se digitalni sistem apliciranja na javne pozive.
1: Mi smo trenutno u procesu koji će biti vrlo brzo gotov, u procesu izrade registara svih postojećih ugostiteljskih objekata, odnosno objekata koji pružaju usluge smještaja, tako da ćemo i tu imati stvarni uvid koliko toga na terenu postoji, koliko se novoga otvorilo, a koliko je prestalo da radi. Ovo je vrlo bitno jer onda ljudi mogu da znaju šta da očekuju i od naplate boravišne takse i od naplate članarine u turističkim zajednicama, i onda ljudi kada imate takve podatke mogu slobodno da očekuju da turistička zajednica HNK, da ministarstvo i da turističke zajednice općina i gradova vraćaju ta sredstva u jedinice lokalne samouprave odakle su i naplaćene. Za dalju digitalizaciju planiramo korake u procesima javnih poziva za općine, gradove i neprofitne organizacije koje ćemo objaviti uskoro, gdje ćemo primijeniti malo drugačiji sistem apliciranja, odnosno digitalno slanje većine dokumenata uz obavezu da se preostali dio dokumentacije koja nije projektna dostavlja tek nakon što se projekat ocjeni kao dovoljno dobar i uspješan, što opet je li dovodi do toga da smanjuju troškovi vađenja svih onih vrsta potvrda do trenutka kada znate da vam je projekat dovoljno dobar i kvalitetan da ide u dalju proceduru.
0: Posebna pažnja posvećena je i turističkim vodičima, pojašnjava ministar Balavac. Radi se na novom registru, modernim iskaznicama i priručniku za edukaciju. Nove iskaznice će biti lako provjerljive, što će inspektorima omogućiti brzu kontrolu na terenu i osigurati da grupe vode isključivo licencirane osobe. Zaključio je ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac.
2: Počela je akcija Bosanski kurban muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet, koja će trajati do 28. maja. I ove godine Merhamet će primati i donacije za nabavku kurbana iz Mekke i Australije. Kako se ova akcija provodi na našem području, razgovarali smo sa sekretarom Merhameta Konjic, Amila Habibija.
3: Sekretar muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet u Konjicu, Amar Kovačević, izjavio je da se ovih dana intenzivno provodi akcija Bosanski kurban.
4: Aktivno je u zadnjim danima. Naša akcija uplate kurbana je započela prije nekih 7 dana. Svakodnevno primamo uplate ovdje u prostorijama Merhameta u Konjicu. Merhamet Konjic ima uplate bosanskih kurbana, ali isto tako imamo i uplate kurbana za Meku i Australiju. Što se tiče bosanskih kurbana, meso od tih kurbana se upotrebljava za pripremanje svakodnevnih obroka u 48 Merhametovi javnih kuhinja, gdje se po evidenciji hrani više od 8000 korisnika. Iznos uplate kurbana za ovog bosanskog kurbana je 600 konvertibilnih maraka.
3: Kurban Bajram je 27. maja, a u Merhametu su odlučili da vjernici nakon Bajrama mogu uplatiti kurban. Svi zainteresovani mogu prisustvovati žrtvovanju kurbana.
4: Uplate traju do

0: 28. maja. S obzirom da je Kurban Bajram 27. maja, ukoliko neko iz nekih razloga nije stigao uplatiti ili se odluči na uplatu, to može izvršiti i do 28. maja, odnosno drugi dan Kurban Bajrama ovdje u našim prostorijama. Taj sam čin klanja kurbana počinje prvog dana Kurban Bajrama. Klanje kurbana se obavlja u Sarajevu, tako da oni koji uplate bosanski kurban također mogu prisustvovati klanju kurbana. Isto tako mogu tu trećinu uzeti za sebe, mogu je i ostaviti cjelokupno, tako da evo, nudimo i te mogućnosti. Moguće, ukoliko neko zahtijeva iz nekih razloga i neki drugi dan Bajrama da se obavi klanje kurbana.
1: Osim akcije Bosanski kurban, Merhamet i ove godine prima donacije od vjernika za nabavku kurbana iz Meke i Australije, za koje postoji interes i na našem području. Donacije se primaju do 26. maja, kaže Kovačević.
0: Mi imamo te uplate kurbana u Meki u Australiji, gdje u skladu sa islamskim propisima to kurbansko meso namijenjeno je ugroženom muslimanskom stanovništvu u kriznim područjima u svijetu. Iznos tih kurbana je 350 konvertibilnih maraka i uplate traju do 26. maja 2026. godine. Naši ljudi se najviše odlučuju za te kurbane u Meki u Australiji i zbog cijene, pogotovo penzioneri, cjelokupno to naše stanovništvo, da kaže, malo je slabo. Mislim, emotivnije doživljava to naše muslimane u svijetu, pogotovo u Siriji, u Jemenu, Mijanmaru, Bangladešu, u Gazi. Evo, možemo kazati da je prošle godine uspjelo se sa obrocima zajedno sa turskom organizacijom IHH. Došlo je se do Gazi, uspjelo je se podijeliti obroci, tako da što se tiče ove godine, naravno, evo, znamo svi kakva je situacija, da ne može niko nikome obećati, ali evo, ljudi će se potruti onoliko koliko mogu da uspiju i ove godine.
1: Lani je posredstvom konjičkog Merhameta uplaćeno oko 90 kurbana, a očekivanja su da će se takav trend nastaviti i ove godine.
0: Možemo se pohvaliti i zahvaliti našim ljudima ovdje da je odziv jako dobar. Svakodnevno imamo uplate, nadamo se evo da će to trajati i dalje. Prošle godine smo imali oko 93 uplate kurbana, zajedno i bosanski i ovaj australijski, tako da se nadamo da ćemo i ove godine imati identičan broj, nadamo se čak i više. Do sada imamo sve ukupno 30 kurbana zajedno ovih u Meki u Australiji i ovih bosanskih, s tim da nekako najviše to bude zadnjih desetak dana pred Bajram. I prošle godine imali smo uspjeh, tako da evo, nadamo se da će biti i ove godine. Tu smo, trudimo se, radimo, pa ljudi to prepoznaju.
1: Zabilježili smo izjavu jedne sugrađanke koja je u Merhametu platila kurban.
2: Onda Rašida, da dragi Allah u Kabuli da nam podari zdravlje i sreću da ode na pravo mjesto kome je potrebno. Pa ima nekoliko godina kako uplaćujemo ovdje, inače smo klali kući dok smo imali snage, dok su roditelji bili živi, pa smo jedno vrijeme išli u Bijelu gore isto. Moraš otići gore pa prisova da se zakolje, pa onda nositi, oni su slali u stolac. Sad ne možemo ni to. Uglavnom dođem ovdje, uplatim, dala u Kabuli i ništa više.
1: Iz Merhameta su naveli da će se kurbani nabavljati od domaćih poljoprivrednih proizvođača i povratnika.
3: Konjička hronika. Karađozbegova medresa Mostar i ove godine prima uplate za kurbane koji će biti iskorišteni za potrebe đačke kuhinje. Uplate se primaju do 26. maja, govori pomoćnik direktora Karađozbegove medrese Aj Tulek.
4: Ova akcija kurbane za Karađozbegu medresu je već sa dugim kontinuitetom od samog aktiviranja rada medrese, gdje inače pri rijasti islamske zajednice odjel za kurbane vodi ovu akciju, gdje se u okviru svih naših medresa u Bosni i Hercegovini i medresa koje su u okrilju rijasti islamske zajednice vodi ova akcija, tako da je to jedna aktivnost koja je uobičajena. I kurbani koji se uplate za Karađozbegovu medresu, oni se prvenstveno koriste za ishranu naših učenika u internatu, ali i kurbansko meso koje se zakolje se dijeli i drugim institucijama unutar našeg kantona, kao što su kantonalna bolnica dr. Safet Mujić u Mostaru i druge neke zdravstvene ustanove, te dom za nezbrinutu djecu u Mostaru, vrti Zemzem, starački dom koji je pri Međuislamske zajednice Mostar, javna kuhinja i slično. Prvenstveno

0: Ovo da kažemo akcija koja se vodi gdje islamska zajednica odnosno naše medrese to rade kao ibadet u ime naših džematlja koji prvenstveno nisu u stanju da zakolju i da izvrše ovaj obred kod sebe ispred svoje kuće u okviru svoje porodice. Da li je to nedostatak prostora, mogućnosti za klanje i ono sve što podrazumijeva žrtvovanje tokom Kurban Bajrama. I medresa je li želi da im izađu u susret, da na jedan šerijat ispravan način obavi za njih taj ibadet, a s druge strane prvenstveno ljudi koji se odluče da daruju svoj cijeli kurban za medresu ili te dvije trećine kurbana, što je jeli, u tom slučaju obaveza, idu za evo, i našu kuhinju pomenute institucije. Naravno, svi naši ljudi ili naše džematlije koje uplate kurban za medresu, da li je to preko računa ili u našim medresima širom muftisa Mostarskog, imaju mogućnost da uzmu jednu trećinu svoga kurbana, odnosno kurbanskog mesa, što jeli, islam propisuje i na jedan, da kažemo, način koji je propisan zakonom i svim ovim veterinarsko-higijenskim uslovima koji se propisuje za ove aktivnosti. Naravno, ljudi koji žive u Mostaru, oni dođu po tu svoju trećinu u samu medresu gdje dobiju svoj kurban, a osoblje medrese dovozi isto također na propisan način u hladnjači kurbansko mjesto u druge naše gradove, u naše medrese po ustaljenom rasporedu koje već ljudi prilikom uplate dobiju. Medresa provodi proceduru klanja, izbora klaonice, sve što podrazumijeva zakonsku obavezu ili bavljenje ovom aktivnosti, to medresa radi u certificiranim klaonicama. Cijena jedinstvena, jeli uvijek Karadžizbegu medresa naravno prati cijenu koju odredi rijast islamske zajednice, to je ove godine 600 konvertalnih maraka cijena kurbana, s tim da evo da kažem, ko želi uzeti jednu trećinu kurbana, ima mogućnost da uzme praveće meso, ali ima mogućnost i da uzme juneće meso.
1: Sutra, 17. maja, će biti obilježena 34. godišnjica stradanja sela Gakići tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kod spomen obilježja bit će proučen jasina, prisutni će odati počast i poginulom branitelju Mati Mamiću. Više o pomenutoj godišnjici govori Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije.
2: U nedjelju 17. maja ove godine u 11 sati u selu Gakići na spomen obilježju održat će se manifestacija u povodu 34 godine od nemilih događaja, zapravo od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako i na naše selo. Tom prilikom selo Gakić je uništeno do potpunosti, gdje je i jedan mještan poginuo kao i jedan branitelj u tom momentu. U okviru ove manifestacije proučit će se jasin i dova za sve mještane poginule u toku agresije. Ovo je prilika na sjećanje koje ne blijedi i ponos na hrabre ljude koji su dali svoje živote u odbrani naše Bosne i Hercegovine. Što želim još da naglasim je sjećanje i pomen na mudre odluke tadašnjih ljudi koji su bili predvodnici tih nekolicine ljudi koji su branili selo, njihovih mudri odluka gdje su zaključili u stvari da se stari i djeca izmjeste na vrijeme iz sela, tako da nije došlo do većih žrtava toku napada, a znamo šta se dešavalo, koliko je nevinih ljudi stradalo početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu na raznim područjima u našoj državi. Tako da ovom prilikom pozivam našu rodbinu, prijatelje, sve ljude koji žele na ovaj način da iskažu poštovanje ljudima koji su dali živote i metke svoje za mir i svoju domovinu. Ovom prilikom želim da se zahvalim boračkoj organizaciji i našem Omeru Laviću koji stvarno nesebično staju i pomažu nam u organizaciji ove manifestacije.
1: Konjička hronika. Konjice i ove godine priprema za festival Futurea, događaj koji je postao mnogo više od obične dječje manifestacije. Festival će se održati u ponedjeljak 18. maja ove godine na potezu od gradske pijace do gradske džamije. Iza ovog projekta stoji tim fondacije Autoferija iz Holandije, koji godinama donosi radost mališanima širom naše zemlje. Iz gradske uprave Konjice obavještavaju građane da će zbog održavanja programa doći do privremene obustave saobraćaja u ovom dijelu grada, te mole za razumijevanje i korištenje alternativnih pravaca.
3: Grad Konjic donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Zbog održavanja dječjeg festivala Futurea 2026 privremeno se obustavlja saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Trg državnosti Alija Izetbegović u Konjicu, na potezu od parkinga ispred

0: Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu.

Radio Konjica. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic. Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindil, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.

Radio Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Do 17. maja, Čelićka jagoda 300 grama, 2,50, kečap 1 kg bingo, 2,75, toaletni papir 24 komada bingo, 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Radio Konjica. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski šort 11,90. 55, bazen Intex prečnika 200.

kud otišli, odjeli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Konjić. Marketing. Novi prodajni salon u našem gradu. Dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom

0: Adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli. Vaš Trgoprodukt.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorts 11.95, bazen Intex prečnika 200.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kupovati je lako uz akciju.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20.

Maja, aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95, suncobran prečnika 270 cm 59,95, garnitura za vrt Skandi 549,90, sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ljubav je u zraku, kasni je sat. Mjesec me gleda ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam ruku. A njene usne slatke ko med, pa da ih probam, bio bi red.

plačem samo kada je... Samo kada pustim luk.

0: Radio Konjić. Marketing. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

needs. Marketing. Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindil, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: reprizni program Radio Konjica. Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz studija. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Pred nama je i ove subote novo izdanje emisije Život mladih, pa posebne pozdrave upućujemo našim mladim slušateljima i nadamo se da ćete naredne trenutke provesti sa nama. Danas ćemo najaviti radionicu pod nazivom Angažman mladih i međugeneracijsko savezništvo u Bosni i Hercegovini, koju organizira Medija centar Sarajevo u Konjicu 20. maja u hotelu Garden City. Radionica se održava u sklopu dvogodišnje inicijative Od rješenja do promjene, kroz koju će učesnici imati priliku da zajedno sa organizatorima i mladima iz svojih zajednica razvijaju i unapređuju pristupe angažmanu mladih. Više o tome danas će u našem programu govoriti Aida Nadarević, projektna koordinatorica u Medija centru u Sarajevu.

0: Radio Konjica. U programu Radio Konjica danas je sa nama Aidana Darević, projekt koordinatorica u Medija centru u Sarajevu. Prije svega želimo vam dobar dan iz Konjica i dobrodošlicu u naš otvoreni program.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Imamo lijep povod za razgovor i za vaše gostovanje u našem programu, a to je održavanje radionice pod nazivom Angažman mladih i međugeneracijsko savezništvo u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana 20. maja u Konjicu. Pa evo da čujemo više detalja o samom događaju.
1: Tako je. Medija centar Sarajevo organizuje jednodnevnu radionicu kojom

0: konsultacije i razmjenu znanja za sve one koji u Bosni i Hercegovini okupljaju mlade oko društveno značajnih inicijativa u svojim zajednicama. Kroz zajednički osvrt, razmjenu iskustava i međusobno učenje, radionica je usmjerena na premošćavanje međugeneracijskog jaza koji je dijelom jeli oblikovan ubrzanim razvojem novih tehnologija i drugačijim medijskim navikama mladih. Radionica zapravo predstavlja prvu aktivnost u okviru naše nove dvogodišnje inicijative koja se naziva Od rješenja do promjene i jačanja utjecaja mladih, aktivista civilnog društva i mladih novinara u Bosni i Hercegovini. Dakle, radionica je namijenjena zapravo aktivistima civilnog društva, entuzijazma iz obrazovnog i kulturnog sektora, te osobama koje vode neformalno lokalno značajne inicijative koje okupljaju mlade. Također, tokom ove inicijative koja traje 2 godine, učesnicima će biti omogućeno i da nominuju mlade iz svojih zajednica za učešće u naprednim edukativnim programima, te da podrže uključivanje mladih u praktičan rad i pripravničke programe u medijima. Također, da doprinesu kreiranju zajedničkih sadržaja, uključujući jednu izložbu o medijskim navikama mladih, koja nam slijedi u nekom narednom periodu, te da učestvuju u događajima i aktivnostima koje potiču dijalog i angažman šire zajednice.
1: Šta vas je potaknulo na organizaciju jedne ovakve radionice?
0: Pa znate kako, mi u Medija centru stvarno puno radimo sa medijima i primijetili smo da postoji neki međugeneracijski jaz, da su mladi skoro pa vrlo nezainteresovani za sve aktivnosti koje se tiču nekih van nastavnih aktivnosti, tako da ih nazovem, i vrlo, vrlo brzo, često i možda nekada nepromišljeno koriste društvene mreže, tako da teško ih i zainteresovati zapravo da vide korist i u društvenoj odgovornosti koju mogu ponuti u svojoj lokalnoj zajednici, tako da je na samom početku to bio neki pokretač koji nas je naveo za ovaj program, da što više uključimo mlade, da ih u neku ruku ispriječimo da odlaze iz naše zemlje, te da vide potencijal svojim lokalnim zajednicama i zapravo da oni budu ti pokretači promjena.
1: Neka vaša iskustva kroz dugogodišnji rad, koliko su mladi zainteresovani za medije i za medijske sadržaje?
0: Pa znate kako, tužno srca moram priznati, jako, jako slabo u posljednje vrijeme, što govori i sama činjenica da je na fakultetima političkih nauka gdje postoji smjer žurnalistika, odnosno komunikologija, iz godine u godinu sve manji i manji broj studenata koji su zainteresovani za novinarstvo. Tako da, nažalost, rekla bih, jako mali postotak mladih je tu, nisu zainteresovani, ne znamo šta je uzrok. Prema nekim istraživanjima koja smo radili, pažnja mladih je vrlo skraćena u posljednjih godina za sve što, tako ćemo nazvati krivci, te društvene mreže i brzi sadržaj koji se kontinuirano ubrzava bez ikakvih nekih dodatnih i korisnih informacija. Sadržaj zapravo samo prelazi u takozvani drum scrolling koji uopće nema nikakvu, ne zadržava pažnju i jako je teško mladim ljudima da privući pažnju za bilo što da rade u ovom trenutku.
1: Ima li kakvih naznaka, može li se to poboljšati, promijeniti, šta može se očekivati u budućnosti kada su u pitanju generacije koje dolaze?
0: Pa ja vjerujem da da, iz tog razloga mi u Medija centru i nastojimo da uključujemo sve više mladih u aktivnosti koje sprovodimo. Također, vrlo često isprovodimo aktivnosti direktno na fakultetima u saradnji sa profesorima, nekada i naravno sa srednjim školama. Uvijek smo otvoreni za razgovor, za posjetu Medija centru, da mladi prođu kroz tu neku historiju 30-godišnjeg rada Medija centra i da zapravo vide koliki je značaj cijele arhive koju Medija centar ima, eksperata u dugogodišnjem tom radu, koji su zaslužni, koji se iz dana u dan bore da i medijska zajednica i medijska scena u Bosni i Hercegovini opstane i da ima, da zapravo koliki je značaj medijska zajednica u Bosni i Hercegovini ima.
1: Da, oni koji su već uplovili možda u novinarske vode ili su na početku novinarske karijere, svakako da su dobro došli u vaš Medija centar, da tu odrade neku možda praksu ili da se upoznaju pobliže sa radom medijskih kuća.
0: Tako je, mi u Medija centru smo stvarno i raspoloženi. Sada trenutno imamo jednu internicu iz Amerike čak koja radi svoj master studij na temu vezanu za Bosnu i Hercegovinu i kao takav fakultet i program dobila je priliku da radi neko mini istraživanje zapravo i praksu u Bosni i Hercegovini. Stoga smo je rado ugostili i tu je s nama par mjeseci, tako da zaista Medija centar stoji na raspolaganju studentima i mladim novinarima, posebno kada je u pitanju bilo kakva potreba za smjernicama, dodatnom edukacijom, prilikama. Ja ih zaista pozivam da nam se jave. naši kontakti su dostupni na našoj web stranici media.ba. Broj telefona, tu smo stvarno za sve koji su zainteresovani, koji žele i vide priliku zapravo u media centru, odnosno podršku i pomoć koju mi možemo pružiti.

0: Radio Konjica. Emisiju Život mladih danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
2: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

Radio Konić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 788.

0: 3. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnozu.

0: i vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljevu mozaka. Mozaka, dakle.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing. Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novo otvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 30. 31. maja, umjetno cvijeće 120 cm pampas, 99

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.

0: uvijek ista.
1: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

0: Marketing Radio Konjica. Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konj.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje,

cry if you saw me crying? Would you save my soul?

prolaze zime. Ti iz moje glave nikada. Često se sjeti, ti hodaš ja let.